0: Wirani Salong. Telepon 441-221. Ini 88.9 FM. Raska untuk kita semua.
1: Ya hadratil Mustafa sayyidina bibina syafi'atina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ahabihi azwajihi wa ziyadihi wa ahli baytihi ajma'in lillahi lana al-fatiha ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكين حان والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب منهم